ұлыдыр. Ұндақта, таңпон қозғалыныш деген неме? Таңпон қозғалыныш күнділік емек ішмекте емекліктің түрі, сани вән ниспетінің өзінің озықлық вән сағыламлық ехтияжыны әң зор дәрежеді қандыршын көрістуду. Таңпон қозғалыныш арқылық муапық озықлынып, сағыламлыққа капалетлік қылыш мәқістіге еткілі болуду. Таңпон қозғалыныш төвендіге бір қанчы тәрәпні өз ішчеге алуду, емеклік көп қыл болуш. Данлық зираәт асас қылыныш лазым. Әр күллік тамақ, данлық зираәт, яңйо түрдігелер, көктат, мейві түрдігелер, чарва, өйқүшлері, белық, тұхым, сүт түрдігелер, дадур, шакаллық мейві қатарлық емекліклеріні өз ішчеге еліш керек. Оттыр хисап білен, әр күні 12 қылдың артық емеклік, әр әптеде 25 қылдың артық емеклік құбыл қылыш тәвсие қылынуду. Көктат, мейве, сүт, дадурни көпірек еш керек. Әр вақытлық тамақта көктат болыш. Әр күні 300 грамдың 500 грамғыча істемал қылыш. Қиынық рәңлік көктатлар 2-дің бір неспәтіні егеләш тәшәппіс қылынуду. Әр күні мейве еш, күнде 200 грамдың 350 грамғыча еңі мейве құбыл қылыш тәвсия қылынуду. Мейве шәрбетіні еңі мейвенің орнығы да сүтішкі болмайды. Әр қыл сүт мәқсулатларыны істемал қылғанда құбыл қылыш мектары әр көне сүттің 300 грамм құбыл қылғанға баравар болсы болуды. Даим пұрчақ ясалмыларыны еппәрсе, әр көне дадырдың 25 грамдың юқыры егенге баравар болуды. Шакаллық мейвіні муапық еш, бәк көп еметмәстік керек. Муапық мектарда белық, өй құшылары, тұхым, қара гөш еш лазым. Әр әптеде белік тұрдегілерден 280 грамдың 525 грамғыча. Чарва вә өлкішілері гөшедің 280 грамдың 525 грамғыча. Тұхым тұрдегілерден 280 грамдың 350 грамғыча еш тәлсия қылынады. Оттыр хисап білен әр күні құбыл қылыдыған белік өлкішілері тұхым вә қара гөштің омуми мектары 120 грамдың 200 грамғыча болсы болады. Тұз, яғ, аз болыш. Шекерні контрол қылыш. Араққа чек қойыш керек. Яғсыз ғызалыныш адеті не етелдіруш керек. Құрамығы еткерлері күніге, күнде құбыл қылыдыған аш тұзы 5 грамдың ешіп кетмәстіки. Әр күні тамақ шылтылдыған яғ 25 грамдың 30 грамға жәп болыш керек. Әр күні құбыл қылындыған шекерінің 50 грамдың ешіп кетмәстіки. Әң яқсы 25 грамдың төвен контрол қылынышы тәвсия қылынуду. Етерлік мектарда су іш керек. Құрамығы еткерлерінің күніге 7 стакандың 8 стаканғыча, әгені 1500 миллилитрдің 1700 миллилитрғыча су іші тәвсия қылынуду. Қайнақ су вә чай ішіш. Шекерлік ішімліклеріні ішмәстік, яки аз ішіш лазым. Балалар, өсмірлер, амилдарлар, бал емітіватқалар арақ ішмесі кей. Құрамығы еткерлер арақ ішсе бір күллік спирт мектары әрлерінің 25 грамдың, аялларының 15 грамдың ішіп кетмесі керек. Бір қыл тамақ еш адеті болу сүпті білен, таңпон ғызалыныш бір күчепла вүжіт қычқарғылы болмайды. Таңпон ғызалынышны бір күчепла вүжіт қычқарғылы болмайды. Бәлкі, күнділік тұрмышта диққат қылып, тәдірджі еттілдіргенділа, андын ызжыл давамлаштырғылы болуду. Бұндақ болғанда, мәйлі жетті қызмет күні болсын, яки азаде байрам күллері болсын, мәселік таамлар білен сағламлыққа тән етібар бәргілі болуду.

0: 2-нче группасы 5-нче айның 26-нче көне кичә Оят төркемдә нукталык диккәт кылдыган 65 делоны үз ичиге алган, амма паш кылган 856 делоны автоном районның беҗирешиге тапшырды. Буның 730-ны телефон аркылы, 126-сы хат аркылы паш кылынган. Юқырқы әрзият дейлолары жайларының бейджерешігі өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бейджерілуді.
1: Станцымыз қәвірі. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-нші ғұрыпсы 5-нің 17-нші күні 8-нші түркімді амма паш қылған 48 әрзият дейлосыны автоном районның бейджерешігі тапшырған еді. Бұның алтысы алақыдар бәлгілімлерге асасен ашқарланмайды. Тәләпке асасен бұ түркімдегі амма паш қылған әрзият дейлоларыны бейджерешке өткізіп беріш вән назарет қылғач түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр автоном районлық халық өкіметінің тор бекітідің көргіл болады.
0: Станцымызы мұқбері Яңжоу қабар қылады. 5-нче айның 26-нче көнеге кадәр Шинжанның бу ел сырткы яткызган тох мөхтәри җәми 60 миллиард 140 миллион киловатт-саат китеп 60 миллиард киловатт-саат чоң өткәлне бөсеп өтте. Буның ичидә сырткы яткызылган яңа энергиялык тох мөхтәринең игелгән нисбете 32.2%-ны ишеп, бүтән мәмлекәтне энергия белән тәэминләшкә кабалат кылыш ва яшел төвән карбонлык типыга үзгәртишкә Шинжан куәт кошылды. Bu yıl kirgandan buyan Şinjanın tokını sırtqı yetkizishdə umumi miqdar muqim eşish, yeşil toknın igilgan nisbeti eşish, tok yetkizish dairesi üzliksiz kengayishdek yaxşı vaziyat barlıq keldi. Birinci fəsildə Şinjan sırtqı yetkizgan tok miqdari 40 milyard 8 milyon kilovat saat yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 23.42% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni rekordni yaratdı. Сыртқы еткізеш дайырысы бүтін мәмлекеттікі 23 өлке автоном район бейвасты қарашлық шәһәрін қаплап, тұнжы қетім мұңдон электр торығы еткізілді. Сыртқы еткізеш дайырысы сізіл кәңайды. Дөләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің ақпарат баянатысы Леу Веллон мұқпырға 2-нч пәсіл кіргенден кейін Шинжанның шамал, йорықлық еңі энергиясы юқры пәлі мәзгілігі кіргенлікі. Дәүләт электр торы Шинжан электр энергия чәклік шіріктінің тоқ чықырыш алайдылыкі вә өлкі алқып тоқ шілтеш ехтияджіні дәл жайды игіліп, электр торыны орылаштырыш ұсулыны алалаштырып, еңі энергияны шілтеш вә сыртқы еткізіш ұқтыдарыны сәжіл өстірдіғалықыны әйтіп мұндақтыды. Район алқып электр энергиясыны бейхатар мұқым еткізішкі қабалатлық қылыш үшін электр торының бейхатар юрішіш асасыны сізіл пұқтылап, адеттін ташқыры юқыр бейсімліқ, алайды юқыр бейсімліқ линия, ток алмаштырыш понкеті қатарлық, ачқышлық, ядролық үскінлердікі ешірін қауіплеріні бір-мі-бір тәкшіріп түзәшіні ел қоқыып, Шинжандікі боран, құм боран, қар қатарлық, Типик начар аварайға дәл жайды тақабыл тұрып, электр торының бейхатар юрішіш төвәнчекіні бүтін күш білән сақылдық. Мөлчәрі есаплашқа сасланғанда, сыртқы еткізілген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы тәхминен 26 миллион 780 мың адамның бір еліқ тұрмышта токшылчы ехтияджыны қандыралайды екен. Сыртқы еткізілген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат еңі энергиялік ток тәхминен 5 миллион 870 мың тонна өлчемлік көміріні тежеп қалғанға. 15 миллион 840 мың тонна карбон төт оксидіні аз қойып бергенге. 700 миллион түптін артық ешіл дәлдірақ тікіш өніміге бара берген. Шинжанның токыны сыртқы еткізіш құрылышы әм энергияны өз арар авалаштырыштыке чоң томыр, әм райоларының мас тәрәқиятыды ке васты. Леу Веллон мұндақ дедік. 2010 жылы Шинжанның токыны сыртқы еткізіш башланғандың бұян сыртқы еткізілген тоқ мұқтары жәмі 1 триллион киловатт сағатын ашты. Бұның ішіде сыртқы еткізілген еңі энергиялік тоқ мұқтары 300 миллиард киловатт сағатын ешіп 30%-ке еқін неспәтіне егіледі. Бо 249 миллион тонна карбон төт оксидіні аз қойып бергенге баравер болып, шарқи, оттыр қысымларының бұлғашыны азайтши, карбонны төвәлітші, ауа сүптіні яқшылышыны күшлік тәрәк білән тәмілді. Шының білән білі, Шинжанның токыны сыртқы еткізіш, еңі энергия, жабдық ясмычылық қатарлық кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болып, алақыдар селінмінің 100 миллиард юандын ешшіға бейвасты түрткі болып, 28 мың іш орныны көп әйтті. Әрілі Шинжан GDP-сінің 13 миллиард

Сүйімлік радио аңлығычы достар, программымыздың ақырыда «Ярымға салам дәңлар» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз Бәхір ағай сілі.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

5 секундтан кейін көзіні юмып, ашқыча әркен қойып берің. Бұны 5 қитым тәкірарлан. Бұ әркет бүтін бәдендегі мускулларыны ойғытып, лимфаның айылынышын елгірі сұрды. 2-ші минутта янчы етіп, бір қолыңыз білән, яны бір тәрәптіке мүрі вә үйқыры белекіні еңік ұвылан. Оң солға алмаштырып, кечеде бесіліп қалған бұғымларыны бұшаштырын. 3-ші минутта орныңыздың тұрып, карават енеда олдырып, ішкі бұтыңыз білән ерге тәссіп, бәш қитім чоң құры нәпәс елін. Андын мұштыңыз білән йотыңызның сыртқи тәріпіні еңік ұрын. Йоқырдың төвәнге әр бір тәріпіні 10 қитімдің ұрын. Орындап болған дейін кейін орныңыздың тұрсыңыз, бәдініңіз еңгіліп, қалыңыз сәгекләшкенде кез қылысыз. Бұ 3 минут қарымаққа адидәк көрінсі мұ, әмі орындың тұрғандың кейін кей, баш қиыш, бәдін қиті беліш вә чарчашның үнімлік алдын алғылы болуды. Дәм еліш вақты арам еліш кішілтілуды. Лекен дәм еліш әркет қылмай жым тұрыш дегенлік әмес. Бәдініңізге Иллік ойықтыш мұлазым мәті қылсыңыз, бір түштін бұрын табиі ойғанғанға қадар ұқылысыңыз мұ, зихни күчіңіз ұрғыған алда бір күнні башлай алайсыз.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar. Davalaş kəsbəgi münasibətlik kino televiziya təvsiyəsi səhibimizdə davalaş kəsbəgi münasibətlik kino televiziyəsi təvsiyəsidə kişilik hayat namlıq filmini tanışdırırız. Дәм еліш вақты кәңдіша болғачқа, нұрғын кіші театр көріш, кино көріш арқылық өзіні әркін қойу үтшін таллайды. Есаплаш ұсылы да елланған парчы бұрат қысқысын көріш білен өткенден көрі көңілні тоқтытып, әқиқи

33 Celsiy градусгача. Қомылда ава ұчық, температура 12-28 Celsiy градусгача. Турпанда ава ұчық, температура 22-36 Celsiy градусгача. Қорылда ава ұчық, температура 18-31 Celsiy градусгача. Ақсуда азырақ ямғыр егіп кейін тұтылуды, температура 17-30 Celsiy градусгача. Атышта ава бұлытлық болып кейін тұтылуды, температура 14-25 Celsiy градусгача. Қашқарда азырақ ямғыр яғуды, температура 13-26 Celsiy градусгача. Хотанда ава бұлытлық, температура 15-30 Celsiy градусгача. Үрімчіде ава ұчық, температура 14-30 Celsiy градусгача болуды, 5-6 балл шамал чықыды.

Қадірлік достар, әмді тарбаға тайвылайтының электронлық соды арқылық чарвычылық тәрәқиятыған күч қошқалықы тоқырсы тоқтылымыз. Яқында Чағын Тоқай Нахи Ясыдеке Шинжан Барлық Джиншуэн электронлық соды базысы да шу чайдеке торри ассатчылыры тордашларға тарбаға тайның бір гүл, бір қой хас мәқсулатыны, яны рәңгі сүзік заранзы еғи вә гөші мәзілік баш бай қой гөшіні қызғын тоныштырып атады. 800 квадрат метр келедіған бейвасты көрістіш білен, торы ясатчыларыны тәрбиелеш бір гәвдәләштірілген бұл база 2025-чі елі 4-чі айда рәсми тижарет башлаған болып, бүгінгі күнде тарбаға тайының езі егілік хас мәқсулатларыны торда Намыны чықырыштыке яқшы ярдамчыға айланды. Базы мәсулі леймей мұндақ тоныштырды. Базымыз Шаудуан Шуджи қатарлық Шуджайдыке ерлік ванхуңларыны етіштірді. Жәмі 540 нәтчі мейдан бейвасты көрістіп, 1308-сін ішіліп, қойылыш мектарыны 15 миллион қитімден ашырдық. Сетілған езі егілік хас мәқсулатлары 30 мыңдын ешіп, тарбағытайның яқшы малыны Бүтін мәмлекетке үзләндіріп, езі кәнтләріні гүлләндірішке рәқәмлік әркетләндірі күч қоштық. Электронлық сода әл-аспәтлік дейқанчылық, чарвычылық мәқсулатларыны торда сетіш yолыны раваллаштырыпла қалмай, тихаму мұхими үн-түнсіз тәсір көрістіп, дейқан чарвычыларының тәпәккүр ұсулыны өзгәртті. Терікчылық термині алада Шинта Горохиның рәқәмлік қунақ сұпсы ян телефонны еңі дейқанчылық сайманыға айландырды. Дейқанлар бармықыны мүдірілтіпла, езі егілік машиналарыны алдын келешеш, адамсыз ұшқу арқылық өсімлік асыраш вә қарыс бұл елтімас қылышны тамамлы алайды. Бұл қылы салық мәлуматны қаттыртыдыған заманыви терікчылық, Бақмычылық әндісі терминалдығы электронлық содада бейвасты көрістіп сетіш білен. Баштын ақыры маслышып, мүкеммел болған рәқәмлік езі егілік экологиясыны шәкілләндірді. Тарбағатай вилайеті яйлақта бақмычылықны көлемләштіріштін тартып, сейхта инчке айырышқыча, яна бейвасты көрістіш өйдігі бұлып терминалыда заказ түшірішкіча, сиясет арқылық Капалетлік қылыш, башламчы түрткі болыш вә рәқәм арқылық, күч қошуш арқылық, чарвычылық кәсбіні өз алдыға ішқылыдыған әні-әніві әндәзі білән өзіл кесіл қошлаштырды. Кәсбілері гүлләнген, дейқан чарвычыларының кірмі ашқан заманыви чарвычылық кәсбінің юқыры сүпәтлік тәрәққият үйегімі рәсімі тәдіржі ейіл мақтан.

0: сапырыңызға ғамыра болуды. Әрқайсы әп базарылары олма әп базарыдың сұлу шытен әп деталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың хозырының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны илми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хабарлар мәркізі, Уйғурч универсал радиосы.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Саяхат Ават Пестелның етіп келешіге әгішіп, Абдоном районымыздың арқайсы жайлардығы мәнзіра райолдыры. Мәнзіра ноқтылары саяхат мәқсулатлары тәминатыны бейтіп, саяхатчыларыны сәйлі қылып текімі бұқадын чықшы имканы етігі еге қылды. Яқында төрбіл жыннағыя Марал Су базыры, Джавер Кезін кәндідігі Юмейрен жылғысыда, Юмейрен гүлзарлықыны бәхузур саяхат қылыш баштемілік мәдәниет саяхат паалиеті еліп беріліп атадды. Әрқайсы жайлардың кәлген саяхатчылар Юмейрен жылғысының гүзел мәнзірсіні тамаша қылыплы қалмай, яна нақшы ұсыл нұмырлары, дөләт жәвәрі болған шечу театры қатарлық есіл әдәбіят сәнәт нұмырлардың хозырланды. Паалиет нәх мейданыда яна лэг-лэг хучыруш, фотос сүрәтчілер хам материал топлаш, емек-ішмек қатарлық үт чон хас район тәсіз қылынып, саяхатчыларның сәйл саяхатни сініші бейтілді. Текес нахи ясадыки тәйжи тән мейданыда, әр күні чүштін бұрын саат 10-дын ашқанда өткізі велдіған 8 қырлық шәһәрнің Шәһәр дәрвасыны етіш мұрасымы көплеген саяхатчыларны жәліп қылыды. Домбақ садасыға әгішіп, артыслар сәп болып мәйданға чықып, тәйжей ойыны қойыш, бәқіт деләш қатарлық паалиетлеріні тәртіплік қанат яйдырғанда, әрқайсы жайлардығы саяхатчылар есіл пәйтлеріні камера арқылы қатырлады. Бұ мәзгілді Мори Нахия егін бұлақ кеза, Йөлі-Яңды кәнті, Сәйзігі кәнт қатарлық жайларда бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардың келген саяхатчылар бір тараптың гүзел ез кәнт мәнзірістің озырланса, яны бір тараптың өзгіче дейқаллар мәзілік таамларын детіп, әқиқи ез кәнт қайнақ тұрмышыны толық ес қылды.

Қадірлік тостай құрыда, қырғызча музикетін ғозыр алдық. Әмді автоном районымыздығы 16 шәһәрінің хауа райдың мәлумат аңлытымыз. Үрімшіде хауа ұчық, температура 14-30 Цельсия градус күчі. Алтайда хауа ұчық болып кейін болып тұнуды. Температура 8-26 Цельсия градус күчі. Чөчекте хауа бұлытлық. Температура 11-30 Цельсия градус күчі. Ғолжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-30 Цельсия градус күчі. Бұртылада

Шиша хатырсыны роя чыгардык. Кийинки кадамда биз яна яңы техника, сүнъий акыл аркылуу шиша шунаслык, фалсапа, ижтимаий пан тадқиқатыга куввет ата кылабыз. Ахлак аркылуу кайфиятка жетекчилик кылышта надир эсерлерни халкка тақдим кылышта чың турулду. Башчы Си Цзиньпин фалсапа, ижтимаий пан тадқиқатыда мәвқәне джунго социализм улуг әмелиетиге қаратып, өзіге өзі иге болушчаллық, мустақил яңылық яртышчаллық иге нәзірия қаршыны отырғы қойыш керек деп тәкітледі. 15-ші 5 жылының башлыныш жылыда бір қатар пәлсәпе, іжтимаи пән тәтқиқат нәтижелері үзліксіз барлық келмәкте. Алдыңғы бір мәзгілде Хынан Қызыл Байрақ Өстіңі Кадырла Шөянінің Қызыл байрақ өстіңе ройыны тәшвік қылыш, түмен чақырымдық сәпірі палиетті нәқ мейданыда, Қызыл байрақ өстіңе ройы мәңгі давамнышыду намлық көрінішлік партия дәрісі тәшвікат юқыры долқыны көтірілді. Хынан Қызыл байрақ өстіңе кадырла шөйенінің яш оқытқысы Джан Джи Джин мұндақ дейді. Біз үлмей мақалыны вәтән зіміниді езішті чың тұрдық. Нөвәтте өстәң чепішіні баштын кәчірген 600-дін артық кішіні зиярат қылып, шоңқұр сөхбәт іліп бадық. Зияраттын кейін бұ хам материалланы вақтыды рәтләп, нұрғын дәрісліклеріні нәшір қылдұрдық. Бұ дәрісліклі арқылық партиямызның халық рәхбәрлік қылып, Линшен найәсіні қайтыдың ешіллаштұрыш күреш мұсапысыны яқшы сөздудық. Дәуір білен тән үлгірләшті, халықны мәркез қылышта чың тұрылды. 2019 жылы 3-ші айда Башшуджи Си Цзиньпин Сиаси Мәслихат Кеңеші 13-ші нөвәтлік мемлекеттік комитеті 2-ші жығыныға қатнышып атқан әдебиет сәнәт саасы, ижтимаи пән саасыдегі әзаланы йоқлығанда мұндақ деп көрсетті. Пәлсәпе ижтимаи пән қызметчілері көпірек нәқ мейданға беріп тәкшіріп тәтқиқ қылып, пұқраларының тұрмыш әхвалыны игілеп, Омның идеяви томырыны түшініп, омның ихтиячыны көзлеп, гумалланы түгітіп, қайдыны шархилеп, білімні омның қалбігі сыңдұрыш керек. 15-ші 5 жылының башлыныш жылыда пәлсәпе іждімай пәнсепедікілі, текім күшілік тарихи тәшеббұскарлық вән ілім мәсуліетчаллықы білән, джунгоның өзігі өзі егі болуш білім сестемісіні бәрпа қылышыны тезлетмекте. Бұл мәзгілді Джинганшан Дашөсі Башшуджи Си Цзиньпиннің пәлсәпе, ижтимаи пән қызметі тоғырсы деген мұхим баяларын түп қолланма қылып, Маариф министрлігінің адамият, ижтимаи пәнлер нұқтылық тәтқиқат базасы қатарлық юқыр дәрежелік сұпыларға тайынып, пән қошылған сұпа, қошылған түрдің ибарат юқыр сұпәтлік системіні бәрпа қылды. Джинганшан Шыңхо әқли меңе 1.0 нұсқысы рәқәмлік әқли васты арқылық қызыл байлықта еңілік яртыш вә бұрлыш ясашқа күвәт қошып, ең шанхуң яшла сәнәт идея сияси дәріс қатарлық өзгечі адам тәрбиелеш марксы арқылық идея сияси тәрбиені қызыл мұнбәт тұпырақта елтіз тартқызып, оны дәуір әмілейтігі сыңдырды. Джинганшан Дашөсінің мауын мұдыры Ван Хайжун мұндақ дейді. Біз жаңшы зімініда давамлық чоңқыр елтіз тартып, мұхим нұқтыны қызыл мәдениетке варыслық қылыш. Коны инқылабы таянчы базы райолларыны юқыр сүпәтлік тәрәқи қылдырыш қатарлық мұхим темылаға қаратып, юқыр сәвиелік коллектив етіштіріп, дөлет стратегиесіге мұлазымет қылыдыған, дәуір ихтияжығы инкас қайтырдыған, Джинганшан алахидликіні намайян қылыдыған текімі көп юқыр сүпәттік нәтижелерін ярытып, джунгоч пәлсәпе, іждімай пәлләні гүллендіруш вә тәрәқи қылдырушқа текімі зор күш қошымыз. 15-ші 5 жылының башлыныш жылыда джунгоче пәлсәпе іждімай пән құрылышы тез үлгірі сүрілмекте. Азырғыча дөлітіміз дөлетлік пәлсәпе іждімай пән хөджет мәркізінің саллық мәлімат ұмуми мұқтары 28 миллиондын. Зиярат қылыш мұқтары 1 миллиард 900 миллион кетімдін ешіп кетті. Енгілізчі Тор Бекітінің чәт әлді ройхатқа алдырған абонтлары

0: Төртүнчү күнү каттык ямгыр себебинен бир күн бара алмады. Эмди яны бармаса, аятыга һәр вакыт хәвеп итәтти. У дәрвазаны ачканда кенттен чыгыдыган йолның шехил, лай латка вә сунган дәрәхләр белән тосылып калганлыгын күрде. Автомобил эмес, пиада маңсымы дәсигедәк яр юк иде. Уның йолдышы Ян Джинлю җиддиләшкәнедән типырлап кетти. Ян Джинлю йолның тосылып калганлыгын күреп, шуҗигы телефон кылдым, диде. Телефонны алган Таң Юанку кенти партия чекисының шуҗисе, кент аһалылар комитетының мудры Ян Джинмо бер кеч ухлымаган иде. Бу ел 32 яшка кирген Ян Джин әрби сәптен чекинген булып, 2025 елның ахырдыки нәүәт алмыш сайлымыда кент партия чекисының шуҗисе, кент аһалылар комитетының мудры булган. Келкүндү мудапилиниш хизметиге кумандалык кылышымы тунжи кетимлик иш иди. Кешкиргендин башлап, у кент ички комитетинин кадрлары менен чарлаш жолуду маңды. Ямгур багаан сыр күчөйүп кетти. Янжин Ли Юджи айлысыкилеринин жардам талап кылыш телефонун алгандан кийин, дархал 30 неч партиялык кадр ва жангывар кент аһалыларын ташкиллеп, гүржеклерин элип, көмүрлүп түшкөн нак майданга жетип барды. Әхвал оның ойлығынды мұмыреккеп еді. Нұрғын жайла елінің үстіге көмірліп түшкен болып, ел үзінің еріміға лай латқа арлышып кеткен еді. Адамны алды білен ішкі кірішіп кетті. Бір кезіш машинісі арқыдын мейданғы кірді. Қаттық ямбур тоқтыма еғі ататты. Көпчілік ұш қығычы келедіған лайны дәссеп, машины баралмайдыған жайлады ке шехіл вән сұнған шақланы бір-бірләп еғіштұрды. Әмі адамның киімдірі өл болып кетті. Янжың мұндақ дейді. Бүтін кентіміздің жол бөлікедегі 8 жай көмірліп түшті. Кент ішкі комитеті вә партиялық кадрлардың болып, 30-дан артық адам ортақ тырышчалық көрсетіп, чоң машиналарға маслышып, кентнің жолдарын раваллаштырды. Тәхминен 7 сағат уда күреш қылыш арқылық, бүтін жолда тақ, yönülüşte maşını mağalaydıgan boldı. Şütümbürün saat 10'da lay latkı ekınıda tosulup kalgan bu hayatlık yolu kaytıdın eçildi. Li Yujini elip mangan avtomobil partiyeli kadırlarının hitekçiliki de emdülü tazlangan tar yoldun ehtiyat bilen ötüp nay bazırgı karap mangdi. Şütün bedini lay bolup ketken kişile ahır uf dedi. Şu günü çüştün kiyin Li Yuji kan diyalizde tişini oğuşluk tamamladı digen kuş haber geldi. Li Yuji hazır nemi deyişimini bilelmeyi vatı men kent bana hakiki yardım kıldı dedi. Li Yuji üçün etkanda bir net saat uzun saklaş hayatlık ümidi ilip geldi. Üstü beşi lay bulup ketken partiyeli kadırla üçün etkanda Pukralanın bu yoldun aman esen ötüşi ulanın bir keçi uflumağallıqının en çoğun ähmiydi. Yancın mındaq dedi. Bu, mən vəzipigi oltırgandın kiyin duç gelgen tuncu çoğun sınaq. Mən 8 cayının gömürlüp düşkeldikini körüp, ademlerge birer iş bulup kalmasın digenini oyladım. Yenidin vəzipigi oltırgan şuji bolu süpütüm bilen, Pukrala yerim keçide mağı telefon kılsa, Bu ulanın mağı işen geldi ki. Mən iş ornımdı bolsamla, köpçiliknin işencisini yerde koymay mən. Таң Юанкудын ibaret bu ailini yaxşı qoğday mən.
1: Stansımız xəbri. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansı Goyen Dövlət Mülkini Nazarat Qılış Başqırış Komiteti, Maarif Ministerliği, Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliği, Komünistik Yaşlar İttifaqı Merkezi Komiteti, Мәмлекетлік айалла бірләшмісі, Мәмлекетлік соды сана әчілі бірләшмісі, Әрбейдің чекінгелі ішілері министрлігі білән бірлікті ұйыштырған Дөләт тәкліп қылыш әрекетінің 7-ci пәсілі 5-ci айның 26-ci күні башланды. 2020-ci елі башланғандың бұян Дөләт тәкліп қылыш әрекеті ода 7 пәсіл өткізілді. Hazırga qədər fəaliyyətkə 140 mindən artıq danlıq karxana toplandı. Təklif qılınğan 13 milyondan artıq iş orni elan qılındı. Чэнду, Нэнбу, Баодин, Хэфи, Чанша, Дуэлэ.

0: Тән сақлықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлерін омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar. Davalaş kesbəgi münasibətlik kino televiziya tavsiyəsi səhifəmizdə davalaş kesbəgi münasibətlik kino televiziyəsi tavsiyəsində kişilik hayat namlı filmni tanıştırırız. Дәм еліш вақты кәңдіша болғачқа, нұрғын кіші театр көріш, кино көріш арқылық өзіні әркін қойу үтішін таллайды. Есаплаш ұсулы да елланған парчы-пұрат қыс-қысын көріш білән өткенден көрі, көңіліні тоқтытып, әқиқи озықлық қымметі бар, давалаш, сағыламлық теймесіді кейбір нәчі әсәріні көрген яқшы. Өтчетлік фильм вә давалаш кәсбігі мұнасыветлік театр теппей қадымлар қылықас әміз. Оның да Әқиқи көрініш вә тәсірлік екайлар арқылық айатлық қарышы, доқтыр білән беймарының мұнасивиті, сағыламлық талышы қатарлық абстракт темілар конкерт ес қылғыл болудыған қылып өзгертілген. Бір яқшы давалаш кәсбігі мұнасиветлік фильм 10 парчы пәнні ұмымлаштырыш мақалысыдың мұ бәкерек кішілерге саламетлікні Немі үшін асыраш керекілігіні түшендіріп беріші. Шындақла, есіят жәтті оқырмәлілеріні текімі тәсірлендіріші мүмкін. Бұ, дәм еліш мәзгіліде біз үйқұры нұмырлық бағағы ерішкен давалаш кәсбігі мұнасветлік кино телевизия әсірдің бәшіні талдыдық. Сізнің арам еліп кино көріш білен бір вақытта сағыламлықы нәспәттен чоңқұры тонышқы егі болышыңызды үміт қылымыз. Бүгінгі давалаш кәсбігі мұнасіветлік кино телевизия тәвсиясында біз сізге кішілік аят намлық фильмні тәвсия қылымыз. О, Шанхай радио телевизия стансы ішілген 10 қысымлық давалаш кәсбігі мұнасіветлік өтчетлік фильм болып, сөретке еліш ғұрыпсы 2 ел ішіде Шанхайдегі нұрғын доқтырханыларды тұрып, нұрғын әқиқи давалаш мисалларыны сөретке алған. Даубен баха нұмыры 9.10-7 болып, 30 мыңдан артық адам баха берген. Бұ, ішкінші қиттім көрішке жүрәт қылалмайдыған, лекін чоқым бір қиттім көрішке тегіштік қылтыс әсәр деп аталған. Кішілік аят фильмінің дәм еліш мәзгіліде тәвсия қылынышқа әрсіші деке сәбәп, оның аятлықның мағиеттегі болған юзләнген, мағиеттеге бейвасты юзләнген, чоңқұр қатламлық кәчірміш білән тәмілі кәлдегі де. Біз адетті әрқыл сағыламлық материалыр білән орылып тұрмыз. Қандақ егеш, қандақ әрекет қылеш, кесәлікнің қандақ алдыны елеш дегендік. Лекін тоқтап ойлап екіш пұрысты нағайты аз. Әгер кесәлік растылы кетіп кәлсе, неме әң мұхим. Бұл хөтчетлік фильмді бір-бірләп әқиқи хекайы арқылық мұхәббәт, әмірі болуш, Ашу кішік ішлар деп аталған күнділік дәқиқілерге жауап берілген. Кішілік хаятыны көріш оқырмәлілерге сағыламлықның әхмейетіні қайтыдың тонудыды. Сағыламлық саламәтлік тәкшіріш доклатыды ке істірілге болыпты қалмай, текімі мұхими, сөйіш, тұрмыш кәчіріш, әмәлгі ашмаған арзуларыны әмәлгі ашырыш ықтыдарығы егі болышының дәсмайысыдыр. Шының білән білі, Фильм доктор білен бимар.

ның мұнасибеті ақиқи әкіс әттіріп, ұқырмәлілерінің докторлық кәсіпінің осын әмәсілікіні түшінішіге ярдан беріп, зөрір болмаған хата түшенче вәт тәшвішін азайтыды. Дәм еліш мәзгіліде жим-жит кәч құрыны талап, айылыңыздыкілері білен білі көрішіңізді тәвсіге қылымыз. О, айылының сағламлықы, бәқт тұйғысына ашырыш пұрсыздығы айланыды. Hayatning ojizligini qancha tushangan siri har bir sog'lom turgan buguningizni shuncha qadrlaysiz.

0: керімді сылу шетін әптеталының 6-0 пилосыныз қысы еңіңіз кетін әркет әмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
1: Сылу шетін әптеталыны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырылының.
2: Бір вақ тамақ тәйірлішімізға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардық вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
4: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп алайлы.
4: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ тәйірлішімізға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардық вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжаң радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежәште моныланы әскәртуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
0: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: Ешіл тағыларығы нәзір селіп, сүзік суғы баққымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларына қарыш алымыз.
1: Қадірлік достар, әмді Тарбағатай вилайетінің электронлық сауда арқылық чарвачылық тәрәқиятыған күч қошқанлыққа тоғрысы тоқталымыз. Яқында Чағын Тоқай нахиясыдегі Шинжаң барлық Джиншуан электронлық

0: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәтке бөліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Елі Чоң Базар өйжай чәкіл шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетен аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлушетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
3: Сұлушетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлыры сәрқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
2: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижад етті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлушетін әптитали 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
3: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башылануды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылануды.
1: Шинжан радио телевизия станцысы Сұлушетен аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әр қайс әп базарлары алма әп базардың Сұлушетен аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлана әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ықчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
6: Шалның гүрішкі айнышыға 2000

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны

Қадірлік достар, қалтыс бейіш махирлары сәхипімізді тамамлаштырып жатырмыз. Савен шәһәрнең Леомауэн базары, Саминза яңа кентідегі бақмачы Гуаншыңчун ойлыстын пайдаланды. 400 квадрат метрдің артық ойлы бойшылықыда көптат өстірмей керексіз нәрсілеріні дөвіліп қоймай, бәлкі қиылыплашқан чөжібе қышқыға тіке вә яйылтып беқіш лапсыға өзгәртті. Төвенде Гуаншыңчунның ойлы аран егілікедін қандақ пайдаланғалықы тоғырсыда сөзләп береміз. Гуаншыңчунның өйдіке чөжібе қышқыға тікеге кіріп, қатар-қатар оптиматлашқан үскінлерінің нормал юрішіп атқалықыны, Чөжілерінің ем вән сүзік судың бәрімен болу атқалықыны, мейданның рәтлік ем қатыр жәм ішкәлікіні көргілі болатты. Бұлтыр о ғойлысы да ішкімің ерлік тоқу баққан болып, бір әптеділа сетіліп түгіген еді. Бұл ел о бақмычылық көлімінің кеңайтып 8400-ге еткізді. Бұның сәбәбі нағайты адды болып, сетіліші яқшы болған еді. Мана бұ ойлы аран егілікінің әвзәлікі. Етізіне Игіл мейді. Чоң тіптіке бақмачылық мейданы құрушының мұ хаджеті йоқ. О, өз ойлысы да ілмей башқұрышқы тайынып, көлемні кеңайтып, 400 квадрат метрдің арты қойлы да 8400 тоқу бақты. Тоқуының көпейші көрінәрлік, селін міне контрол қылғылы болудыған болып, типік кішік ойлы арандың пайдалынып, зор өнімге ерішті. Гуаншыңчун баққан үш қылы ерлік тоқу нәсілінің әрқайшысының өзгі қас алахетілікі бар. Чыңжаума тоқусының еті чың. Озықлық қымметі үйқыры. Қызыл қоразының пейі парқырақ, жұғы чоң. Бәйлу қуа тоқусының гөші үмшақ, тәмі өзгіче. Гуаншыңчун мұндақ деді. Азыр тоқу бекшта елім пәнгі тайынышқа тоғыр келеді. Жапа тартышқылы тайынышқы болмайды. О ішләткен толық автоматик су беріш, қарәлік ем беріш үскінісі озықылнышны дәл жайда контрол қылалайдыған болғачқа, чөжілер тәкші еп, сағлам өсіп, әй болыш нүспіте юқыры болды. 30 күнде чөжілер тетікілішіп кетті. Гуаншыңчунның чөжі беқіш, сетіш пиланы еніқ еді. Нөвәтті 8400 чөжі түркімләп сетіш басқұчық керді. Кент ахалылары сетіп алғандың кейін өйеге еліп кетіп өзлері бақсы болуды. Бұл бір түркім чөжілерінің әр бірінің базар бағасы 28 юандың 30 юангечі болып, кент ахалылары баққандың кейін әм өзлері істемал қылалайды, әм сыртқы сетіп кірміні ашыра алайды. Гуаншыңчун күліп тұрып бұндақ деді. Бұлтыр баққан 2000 ерлік тоқу бір әптеділа сетіліп түгеді. Нұрғын кент ахалысы сетіп ала алмағачқа, Бұрылла бұл ел чөжілеріні сүріштіріп келді. О, тәшвиқатта құрық кеп сатмайды. Бұқта ішқылыш позициясыға тайынып, әрбір чөжіні көңілік қойып етіштіріп, чөжінің сүптігі кабалетлік қылып, кент ахалыларыны хатыр жәм сетівеліш, хатыр жәм беқіш имканиетігі еге қылды. Бұл әмәліет яны оның чөжілеріні юрташларының яқтырышығы еріштірді. Көпліген кент ахалысы қолдың беріп қойыштың әнсіреп, алдың сақас қылды. Келгісі тоғырысы да тоқталғанда Гуаншыңчунның яна тихымы зор арзу үміді бар. О, өзі етіштірген әла сүпәтлік ерлік тоқу чөжісігі тайынып, тихымы көп кент ахалысыны ерлік тоқу бақмычылықыға қатнаштырып, көпчілікнің бірлікті кірімні ашырышыға түрткі болыплы қалмай, яна савен дапенчисідің ибарет бұ хас марк үшчін емеклік материалы асасыны мұстахкемлімекчі. Қандақлы болмысын бір тәқсі әқиқи савен дапенчисінің етіш үшін алды білен яқшы тоқу болыш керек.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Саяхат ават пәсілінің етіп келешіге әгішіп, Абдоном районымыздың арқайсы жайлардығы мәнзара райолдыры. Мәнзара ноқтылары саяхат мәқсулатлары тәминатыны бейтіп, саяхатчыларыны сәйлі қылып тихаму бұқадын чықш имканиетігі еге қылды. Яқында дөрбілжін нахия Марал Су базары, Джавер Кезін кәндідігі Юмейрин жылғысыда, Юмейрин гүлзарлықыны бәхузур саяхат қылыш баштемілық мәдәниет саяхат паалиеті еліп беріліп атадды. Әрқайсы жайлардың кәлген саяхатчылар Юмейрин жылғысының гүзел мәнзірсіні тамаша қылыплы қалмай, яна нақшы ұсыл нұмырлары. Дөләт жәвәрі болған шечу театры қатарлық есіл әдәбіят сәнәт нұмырлардың хозырланды. Паалиет нәқ мейданыда яна ләгләк үчіруш, фото сүрәтчілер хам материал топлаш, емек ішмек қатарлық үт чон хас район тәсіз қылынып, саяхатчыларның сәйл саяхатни сініші бейтілді. Текес нахи ясадыки тәйжи тән мейданыда, әр күні чүштін бұрын саат 10-дан ашқанда өткізіп,

0: Сөйімлі кітік достылар, бұл сәйіпімізден нем үшін резенкі лайны ұзын ойнығанда құрғақлышып кетеді деген темірді тоқтылымыз. Кітік достылар, сілер мұ, мұндақ әхвалығы елік баққан мұ? Еңі сетіп алған резенкі лай нағайты юмшақ болып, тошқан тортия сығылы болуды. Бірақ ойна өтіп, еғіш тұрышыны ұнтып қалсақ, яки ұда бірнәт шүкін ойнаған денген резенкі лай құрып қаттық болып кетіп, сықымды қылымы болмайды. Бұл зады қандақ іш. Әмәлгетті резенкі лай құдды нұрғын кичік су тамчылары вә кичік май тамчылары ешірінған кичік кәлләкі оқшайды. Біз адетті ойнайдыған резенкі лай асаслықы 10 крахмалға су вә юмшақ майларыны аралаштырып ясалыды. Су құдды резенкі лайының юмшақ ярдәмтісіге оқшаш 10 білен крахмалыны чаплаштырып тұтқанда сылық тойылыды. Майлары құдды бір қабат қоғдаш пәрдісіге оқшаш су тәркебіне сақлап, ізчіл, юмшақ, эластикалық әлетін сақлайды. Бірақ біз резенкі лайны тұтып ойнаған вақтымызда, о, ава білән еқіндің ұшырышыды. Ава құдды кәпсіз асланғы оқшаш, өчіргі чілейдің чыққан кичік су тамчыларыны тойдырмай оғырлап кетеді. Бұл кичік су тамчылары біз көрелмейдіған су парыға айлынып, аваға ұшып барыды. Оның үстіге біз резенкі лайны ойнаған вақтымызда оны йоғырып, ұзын қылып, бесіп, непілзілдіміз. Бұның білен резенкі лайның ава білен ұшыршыдыған жайлары көбейіп, кичік су тамчыларының қетші сүреті текімі тезлішіді. Су тамчылары чықып кеткендің башқа, су тәркебіні қоғдайдыған май тамчыларымы аста-аста қетшіп кетеді. Біздің кичік қолымыз Иллік болғачқа резенкі лай сүркеген вақтымызда азырақ сүркіріш күчі пайда болуды. Бұл ыссықлық вә күшілер резенкі лайның қорысқыдын еқіп чықып, аста-аста йоқап кетеді. Кичік су тамчылары нәмләштірімізсе, яна кичік май тамчыларынан қоғдышы болмызса, резенкі лай ішедеке ұн білән крахмал зіч ойышып қалыды. Әсілдеке юмшақ көмілаштылар құрып қаттық болып қалыды. Омақ кичік шәкеліне ясығылы болмайды. Оның үстіге ава интайын құрғақ болса, яки шамал резенкі лайғы тәксе, оның құрыс сүреті тегімі тез болуды. Лекен кичік досла әнсірмәңла. Әгер резенкі лай азырақ құрғақ болып қалған болса, біз бірнәтші тамча илман су темітіп, оны олап, аңдың ем етілген кичік құтыға сеп қойсақ, бірдәмдің кейін ойаны юмшайды. Бұныңдың кейін резенкі лай ойнап болғандың кейін, чоқым вақтыда еғізінің яқшы етішіне ұнтып қалмаңыла. Мұшында қылсаңлыла, ол ұзчыл біз білән білі ойны алайды.
1: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі халықара чоңбасарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан радио-телевизия станысының гүлгіншілер программысы бойы жаңлы түш бәрдіқ, текімі көп мәзмұлларыны аңламақчы болсаңлар, ата-аналарының әмірақлықы да сұлушы дейін абончылары термині алыны түшіріп, аңлысаңлар болуды. Программымызны аңлығыныңлағы рәхмет. Дектіңлар дамамлық станысымыздың аңлы тіліш алдыды тұрған башқы программаларды болсын.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Өрметтік радио аңлығычыла. Давалаш кәсбеге мұнасыветлік кино телевизия тәвзиясы сәхипімізді, давалаш кәсбеге мұнасыветлік кино телевизиясы тәвзиясы да кішілік хайат намлық фильмді тоныштырымыз. Дәм еліш вақты кәңдіша болғачқа нұрғын кіші театр көріш, кино көріш арқылық өзіні әркін қойу үтішін таллайды. Есаплаш ұсулыда йолланған бар чүпірат қыс-қысын көріш білен өткенден көрі көңіліні тоқтытып, әқиқи озықлық қымметі бар давалаш сағыламлық теймесіді кейбір нәчі әсәріні көрген яқшы. Өтчетлік фильм вә давалаш кәсбігі мұнасыветлік театр теппей қадымлар қалықас әмес. Оның да Әқиқи көрініш вә тәсірлік екайлар арқылық айатлық қарышы, доқтыр білән беймарының мұнасывиті, сағламлық таллышы қатарлық абстракт темілар конкерт есқылғыл болудыған қылып өзгәрділген. Бір яқшы давалаш кәсбігі мұнасыветлік фильм 10 парчы пәнні ұмымлаштырыш мақалысыдың мұ бәкерек кішілерге саламәтлікні Немі үшін асыраш керекілігіні түшендіріп беріші. Шындақла, есіят жәтті оқыр мәлілеріні текімі тәсірлендіруші мүмкін. Бұ, дәм еліш мәзгіліде біз үйқұры нұмырлық бағағы ерішкен давалаш кәсбігі мұнасыветлік кино телевизия әсірдің бәшіні талыдық. Сізнің арам еліп кино көріш білен бір вақытта сағыламлықы нәспәттен чоңқұры тонышқы егі болышыңызды үміт қылымыз. Бүгінгі давалаш кәсбігі мұнасыветлі кино телевизия тәвсиясыда біз сізге кішілік хайат намлық фильмні тәвсия қылымыз. О, Шанхай радио телевизия станысы ішілген 10 қысымлық давалаш кәсбігі мұнасыветлік өтчетлік фильм болып,

0: 37 километр. Өзгәртеш, кеңәйтеп құрыш құрылышы арқылы азыр бары болған юқыры сүрәтлік таш жол қош өнілішлік 4 автомобил yolidan 8 автомобил yoliga кеңәйтілуді. Дәулет yoli 218-ші линиясы Нарат Балғунтай таш yoli 1-ші тоқтан бөлігідікі Барты 1-ші номерлық пәуқылады чоң көрікі құрылыш майданда көрік селіш машинсы, кран қатарлық машиналар ода мәшғулат қылватады. Мұрәккәп яр шәкілі вә техникілік қиын мәсілілер алды да құрылыш әтірде құрылыш лайыхәсіні сіжіл әлалаштырып, өткелгі ұжым қылып қиыншылықларын еңіп, құрылышның тәртіплік алғы сүрлешіге бүтін күш білән қапалат қылды. 1-ші тоқтан бөлікінің түр муавин директори Гаулы ұлы 1-ші тоқтан бөлікінің пүтіл линиясы да көрік тоннелінің игілген неспітінің 77.2% кейтілі қалықы. Нөвәтті құрылышының 85%-тін көпірек тамамлан қалықыны тоныштырып мұндақ деді. Азыр көрікнің лім тақтыларыны орынтып, көрік үсті қысмының құрылыш мәшғылатыны қылватымыз. Нарат 1-ші, 2-ші номерлық тоннеліні пүтілей тұташтырып болдық. Азыр тоннелінің қошымча әсләхәлері құрылышыны ішлаватымыз. Дәулет yoli 218-ші линиясы Нарат Балғунтай таш yol түрінің омуми ұзылығы 215.4 километрге яқын болып, қош yönelişlik 4 автомобил yolu бар 1-ші дәрежелік таш yol өлчімі бойынша ясалады. Бұл түр пүтіп қатнаш башланғандан кейін Іле дәриясы вадысы білән Байынғылын областыны тұташтырдыған қолайлық yolға айналады. Хыжың нахиясының Балғунтайдың Көнәс нахиясының Наратқычы болған автомобил мұсапсы азырқы 5 сағаттың 2 сағаттың көпірек вақытқы қысқырайды.
1: Станзымыз Хәври. 5-ші айның 26-ші күні түштен кейін сағат 5-ті Олайды үскінілер қошымча емеклік қатарлық маллар лық қачыланған Джонго Европа нөвәтчі пойызы Қорғас төмір yol порти вокзалыдың сылық yolға чықып, ғәріпке Русия пайтақты Москваға қарап yürіп кетті. Бұнан білән, бұл ел Қорғас портыдың қатнаған Джонго Европа Отыр Азия нөвәтчі пойызы 4000 қитымлық өткелден бөсіп өтіп, 2025-ші елдігідің 3 күн бұрын бұл нәтижені қолғы келтірді. Бұл ел кірген дұмбиян Қорғас төмір yol портыда Джонго Европа Отыр Азия нөвәтчі пойызының қатнайсаны сіжіл ешіп, нөвәтчі пойызларының күнділік отырычы саны 27-ден көп болды сәвиясыны сақлады. Шинжаң Әнрін Қалқара Юг Транспорт Вакалетчілік Чәклік Шіркітінің Қорғас Кәспі Ишлар Директори Жан Хучан мұқпырға бұл ел өзірі вакалетчілік қылған Джонго Европа нөвәтчі пойызы кәсіп мұқтарының көрінәрлік ашқалықыны ейтіп мұндақтыры. Болып мұ, ашырмы қыметі юқыр болған маллар вә электронлық соғды малларға болған ехтияж шиддет білән ашқашқа біз вакалетчілік қылған нөвәтчі пойызының қатнайсаны 900-ден ашты. Тошылған юк 11 миллион тоннаға етіп, бұлтырқы шу мәзгілдегіден 15% ашты. Қорғас төмір yol порти вокзалы мәшғулат алқыларыны алдын орылаштырыш, ақыл төмір yol порти білән тәвәлік бойынша таможнадан тез өткізіш бірләштірілген әндізіні чоңқырлаштырыш, әмді Қазақстан төмір yol тармақлары білән маслышыны яны мұ күчәйтіш арқылық, нөвәтчі пойызларға алмаштырып қачылайш, тәкшіріп дәлілайш, таможнадан өткізіште ючықсыз жепсілаштырышыны ішқа ашырып, түрлік малларының таможнадан тез өтшіге хақиқи қапа қалды. Қорғас вокзалы бейхаттар ішләп чықырыш қомандалық мәркізінің ішләп чықырышыны орылаштырыш қадымы Маш Яуган мұндақтыды. Инчкілештіріп орылаштырыш вә төмір yolда таможнадың тез өткізіш қатарлық құлайлық тәдбірлерге тайынып, яңымы ілгірліген халда халқыны аддейлаштырып, сақлашыны азайтып, портта таможнадың өтішінің юқыры өнімлік раван болышыға бүтін күш білән қапалатлық қылдық. Азырғача Қорғас төмір yol портыдан қатнаған Джонго Европа Отыр Азия нөвәтчі пойызы 56.000-дан ашқан. Нөвәтчі пойыз линиясы чегра сыртырки 18 дөлет, 46 шәһәр вә районға тұтышып 91-ге еткен.
0: Станциямыз мұхбері Гауманхуй хабар қылды. Бүгін Шинжаң Шинье Гурухи Джонго Хамия Курлыши Сайдин Курлыш Чаклик Шеркті білен Шарқы Джонгар Илыға көмірден 2 миллиард кубметр табий газ илеш түрі Курлышны баш болып өддігі илеш тоқтамы имзалды. Бұ түрінің омамизлік Курлыш басқышығы кіргәлікіден дейрек берді. Шарқы Джонгар көмірден табий газ илеш түрі Шинжаң Шинье Гурухиның 15-ші 5 жылық мұйым стратегиялік түрі. Бұл түрге жәмі 15 миллиард 487 миллион ян мәбләғ сейлінған болып,

0: Әр елі 5 миллион 340 мың тонны көмір, 2 миллиард 19 миллион кубметр бірікме тәбі газына айландырып, 10 нәчқылды ке 200 мың тоннадын артық юқыра ашырмы қымметлік химия санаты мәқсулатыны бірләшмі ішіліп чықырды. Шинжаң Синье Дөвләт мүлкі тижарты ғұрық чәклік мәсуліет шеркеті партия комитетінің муавин шуджесі баш директор Ли Тяньо мұқпырға дөләтнің нұқтылық көмір химия санаты үлгі түрі болыш сүпті білән бұл түрінің 5 түрлік дөләт техника жабдықларды еңліқ ярдыш бойынша үлгі көрістеш вәзіпсі, әм 6 түрлік кәсіп ярқын нұқтысы вәзіпсіні нұқтылық үстігі алдығалықы. Үнәр сәне тәртіпіні чоң типлаштырыш, ачқышлық жабдықларыны дөлтімізді ішіліп чықырыш, ішіліп чықырышны контрол қылышны ақыллаштырыш, ядролық техникіні өз алдығы ярдышыны омымызлік ішқа шырдығалықыны етіп мұндақтыды. 2028 елі 9 айды пүткізіп, ішқы кірештіріш нейшанының көзіліп, іші мұддетіні тәтір санақ бойычы тізіп, нейшалық жән қылышыны елғы қойып, сәйдің құрылышы қатарлық сахәдікі таянч күшілер білен бірлішіп, әң юқыры өлчәм, әң қаттық тәләп білен құрылышыны омымызлік алғы сүріміз. Төрі пүткендің кейін 10 миллиондан артық айлының бір иллық газы шылтыш ехтияжыны қандыралайды. Бұ, дөләтнің энергия бейхатарлікіні күчәйтіште, пүтін Шинжаңда көмірдің пакіз, юқыры өнімлік пайдылынышыны ілгірі сүрішті, алақыдар кәсіплер топығы түрткі болышта мұхим әхмейет кейге. Джунго химия құрылышы Сәйдің құрылыш чәклік шіркті құрылыш сахәсірі 60 нәчіл чонқыр ұзданып, көмір химия санаты, еңі материал, ешіл төвән карбон қатырлық сахәлерді техника айландырыш, алдыңқы басқышлық мәсләхәт беріш, құрылыш лайхәліш, құрылышны баш болып, өддігі еліш бір гәуділәшкен бүтін жәриялық мұлазымет ұқтыдарыны шәкілендірді. Болып мұ, көмірдің тәбі ғаз үлі сахәсі де дөләт ішірікі техникісі әң алдыңқы қатарды тұрдыған, базар игіләш неспіте әң юқыры башламч қарқаны болып қалды. Шеркет партия комитетінің шуджесі баш мудір Джоу Үн Ли мұндақтыды. Шинье ғұрухының пүткіл көмірдің тәбі ғаз үлі шарианда дөләт ішірікі әң яқшы өнәр сәнәтіні қолынымыз. Бұл өнер сәнәт әмәлетті Сәйдің шеркеті білән Шиние ғұрухи ортақ ерішкен дөләт патенті көміш мұқапатығы ерішкен ұшақ көміріні бесім білән ғазлаштырыш өнер сәнәті болып, көмірдің тәбі ғаз ілішқа әң мас келеді. Сәйдің шеркетінің өзді бар болған төвән температурда метанол үйіш, тазлаш өнер сәнеті вә дөлтімізді өз алдығы контрол қылғылы болыдыған металлаштырыш бірікме өнер сәнеті, Шинье ғұрухының кәлгісідікі көмірдің 2 миллиард кубметр ғаз үлештіріні ішеншілік тижарет қапалты, техника қапалты білен тәмілейді.
1: Станцымыз қәвірі. Құрбан хет мәзгілінде Автоном районының һәр қайсы жайларында мол рандар пәалиетлер өткізілді. Әр милләт амма құшал хорам җәм булып, нақшы әйтеп, усул ойнап, байрамны бирлектә өткізіп, милләтләр иттифаклыгындагы чөңкүр мәхәббәт тугрысында ортаклашты. 5-нчының 27-нче көне түштән бурын Шинҗан халыкара чөң базар мәнзара районында Жоңха думбыгының авызы фәләккә ятты. Çıraylıq kiyingen maşına adamlar ritimga egişip bileklerini pulanlatıp bedenini tolgadı. Artistla kızgın usulga düştü. Şadiyana muzika sadası koçalarda yağradı. Her millet ama kadimini toxtatıp kördü. Nurgun kişi ritimga egişip çavak çelip, pütkül koçının hemi yeri huşal huram inak kaypiyatga çömdü. Vuhallik sayatçı Liu Xiaoxiao mundaqdırı. Бүгін Алайдан чоң базарға құрбан хейт өткізгелі келдім. Найты қалтыз нұрғын нақшы ұсыл нұмырларыны көрдім. Кәйпият найты қызғын болды. Шинжаңның байрам шатлықыны хақиқи хес қылдым. Бұ қитымқы сәпірін найты әхмиетлік болды. Шиху шәхри Нәнюен көчі башқармысы Қайқы Юли мәхәлісі өткізген Нәнюен қошнылар базары, қайнақ мәзілік таамлар базары, қошнылар ортақ юғырлыш, мейір мұхәбәтке толған құрбан хейт байш темілің пәалиетімі оқшашла адаттың ташқыры қызып кәтті. Пәалиетті әдәбият сәнәт номерлері мәзілік таамлардың бәріліш білән қызықарлық ойылар юғырылған болып, әр мілет қошналар чөредішіп олтырып, шадияна нақшы ұсыллардың озырланғат, хұшпырқи әтрапны бір алған өзгіче мәзілік таамларға еғіздейді. Нәқ мейданда күлк садалары үзілмеді, әммейлән шатқорамлыққы чөмді. Шиху шәхри Нәнюен көчі башқармысының ахалысы Рамиля Сәмәт мұндақтыры. Пәалиет найты қызып кетті, әмі

ханы ишек алдыга келип, сетип элип, нах мейданда рас жот кылды. Оның үстіге сетіп еліш бағасы базар бағасыдың юқыры болғачқа, о өзіл кесіл хатыр жән болды. Хожин Юңның етіше о үлгірі емхешекнің қымметләп кетішедің, қарыс бұл елішнің тәсілішіп кетішедің әнсірайдыған болып, азыр чарвычылыққа дайыры 9 матылық сиясет тәтбірі болғачқа, көңілі хейліла хатыр жән болған. Чарвычылыққа дайыры 9 маддалық сиясет тәдбіреді, чарвычылық кәсбегі болған ярдан пұлы салмағы яны мозор айтылып, чарвычылық кәсбе қарзы еліштіке, паал қоллаш түрдіке кәсіплер қатарағы күргізіліп, селос қарзы. Тірік малны рәніге қойып қарз еліш қатарлық мәқсулатларда еңілік ярытылып, чарвычылық кәсбінің тәрәққиятыға күшілік мәдәт берілген. О, ярдан пул илтимас қилиш билан авори бўлиб отган бўлиб, ямқишак ярдан пул сиёсати бўлғачқа, бақмачилиқ танархи төвәллаб, бақмачилиқ бесими иниклиган. Шундайла, бақмачилиққа бўлган ишенчи ошқан. Ғам эндиси тугигандан кейин Хожин Юң каскинлик билан бақмачилиқ кўлимини кеңайтиб, 2 йилда кала қой миқдорини бир қатлаб, киримини муқим ашурди. Бүгінгі күнде оның айелісі пейкап сетіп еліп, күллері қайнам ташқылыққа чүміп, кейім кечек емек ішмектің ғам қылмайдыған болды. Хожин Юң азырғы тұрмышыдың интайын разы. Шындақла, кәлгісідегі бақмачылық үйолыға нәзбәттен ішенчіке толып, бүтін вожуды білен күллеріні тегімі өмітлік өткізішіні ойлады. Нөвәтті Тарбағатай вилайеті ілтимас қылған чарвычылыққа дайыр 9 маддалық сиясет тәдбірі бойынша бірінші түркімдегі 32 миллион 610 мың юаньдан артық сиясет ярдан пул мәблағы толық әмәлиелешіп, мәблағ тез сүрәтте кәсіп қуатына айланды. Статистика қылынышча хазырғы қадар Тарбағатай вилайетіде бекілівотқан асаслық чарва 3 миллион 532 800-ге етіп, алдыңғы елінің оқшаш мәзгілдікедін 6.18% ашқан. Сиясет күчі бейвасты халда бақмычыларының топны кеңайтіштікі әрекетлендіргіш күчіге айланған. Өрмәттік радио аңлығычыла. Программымызды тамамлаштыру атымыз. Әмді Тарбағатай вилайетінің чарвычылық кәсбінің қандак қылып хам әшия сетіштін сүпәтлік даңлық маркі сетішкі юзләнгәлігі тоғырсыда тоқтылып өттіміз.

0: ешіл тағыларығы нәзір селіп, сүзік суғы баққымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларына қаршалымыз.
1: Қадірлік достар, әмді Тарбағатай вилайетінің электронлық сауда арқылық чаруачылық тәрәқиятыған күш қошқанлыққа тоғрысы тоқталымыз. Яқында Чағын Тоқай нахиясыдегі Шинжаң барлық Джиншуан электронлық сауда базасында шу чайдегі тор риясатчылары тордашларға Тарбағатайның бір гүл, бір қой хас мәхсулатыны, яғни рәңгі сүзік заранзы еғі вә гөші мәзілік баш бай қой гөшіні қызғын тоныштырып атады. 800 квадрат метр келедіған бейвасты көрістіш білен, тор риясатчыларыны тәрбиелеш бір гәвдәләштірілген бұл база 2025-чы елі 4-чы айда рәсми тижарат башлаған болып, бүгінгі күнде Тарбағатайның езі игілік хас мәхсулатларыны торда Намыны чықырыштыке яқшы ярдамчыға айланды. Базы мәсулі леймей мұндақ тоныштырды. Базымыз Шаудуан Шуджи қатарлық Шуджайдыке ерлік ванхуңларыны етіштірді. Жәмі 540 нәтчі мейдан бейвасты көрістіп, 1308-сін ішіліп, қойылыш мектарыны 15 миллион қитімден ашырдық. Сетілған езі егілік қас мәқсулатлары 30 мыңдын ешіп, Тарбағатайның яқшы малыны Бүтін мәмлекетке үзләндіріп, езі кәнтләріні гүлләндірішке рәқәмлік әркетләндірі күш қоштық. Электронлық сауда әлісбәтлік дейқанчылық, чарвачылық мәхсулаттарыны торда сетіш yolыны раваллаштырыпла қалмай, техімі мұхимі үн-түнсіз тәсір көрістіп, дейқан чарвачыларының тәпәккүр ұсулыны өзгәртті. Терікчылық термині алада Шинта Горохиның рәқәмлік қунақ супси ян телефонны еңі дейқанчылық сайманыға айландырды. Дейқанлар бармықыны мүдірілтіпла, езі егілік машиналарыны алдын келешеш, адамсыз ұшқу арқылық өсімлік асыраш вә қарыс бұл елтімас қылышны тамамлы алайды. Бұл қылы салық мәлуматны қаттыртыдыған заманыви терікчылық, Бақмычылық әндісі терминалды ке электронлық саудада бейвасты көрістіп сетіш білен. Баштын ақыры маслышып, мүкеммел болған рәқәмлік езі егілік экологиясыны шәкілләндірді. Тарбағатай вилайеті яйлақта бақмычылық не көлемләштіріштін

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Саяхат Ават Пестелның етіп келешіге әгішіп, Абдоном районымыздың арқайсы жайлардығы мәнзара райолдары. Мәнзара ноқтылары саяхат мәқсулатлары тәминатыны бейтіп, саяхатчыларыны сәйлі қылып тихаму бұқадын чықшы имканы етігі еге қылды. Яқында төрбіл жыннахия Марал Су базары, Джавер Кезін кәндідігі Юмейрин жылғысыда, Юмейрин гүлзарлықыны бәхузур саяхат қылыш баштемілік мәдәниет саяхат паалиеті еліп беріліп ататты. Әрқайсы жайлардың кәлген саяхатчылар Юмейрин жылғысының гүзел мәнзірсіні тамаша қылыплы қалмай, яна нақшы ұсыл нұмырлары. Дөләт жәвәрі болған шечу театр қатарлық есіл әдәбият сәнәт нұмырлардың хозырланды. Паалиет нәх мейданыда яна ләгләк күчіруш, фотос сүрәтчілер хам материал топлаш, емек-ішмек қатарлық үт чон хас район тәсіз қылынып, саяхатчыларның сәйл саяхатни сініші бейтілді. Текес нахи ясадыки тәйжи тән мейданыда, әр күні чүштін бұрын саат 10-дын ашқанда өткізі велдіған 8 қырлық шәһәрнің шәһәр дәрвасыны етіш мұрасымы көпліген саяхатчыларны жәліп қылыды. Домбақ садасыға әгішіп, артыслар сәп болып мейданға чықып, тәйжей ойыны қойыш, бәқіттелеш қатарлық паалиетлеріні тәртіплік қанат яйдырғанда, әрқайсы жайлардығы саяхатчылар есіл пәйтлеріні камера арқылы қатырлады. Бұ мәзгілді Мори Нахия егін бұлақ кеза, Йөлі-Яңды кәнті, Сәйзігу кәнті қатарлық жайларда бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардың кәлген саяхатчылар бір тәрәптің гүзел ез кәнт мәнзірістің озырланса, яны бір тәрәптің өзгіче дейқаллар мәзілік таамларын детіп, әқиқи ез кәнт қайнақ тұрмышыны толық ес қылды.